0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni.
2: Radio Rock.
3: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn er spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: aldri liten blåmandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi pladbørsdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrens.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
5: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
6: Nei.
5: Får du bestilt en ny?
6: Ja. Sånn.
4: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
11: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
14: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: dette rock. Dette er Radio Rock.
1: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
6: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
7: Hetta, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
7: Får du bestilt en ny?
3: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift NO.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni.
2: Radio Rock. Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
4: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
8: Kan du være litt stille?
4: Ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
11: Hei, det er Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: til nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med plattbursdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrens.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
3: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
4: Nei.
3: Får du bestilt en ny?
4: Ja. Sånn.
2: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no.
5: Trenger du ny energi?

0: Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Det er vi som spiller ekte rock.
11: Bare ekte rock.
10: Dette er Radio.

0: ekte rock.
1: Radio.
0: Radio Rock.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
18: Du, jeg har sittet i møte hele uka.
19: Skarpt lys, ingen vinduer.
17: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
18: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
17: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio.

0: Rockfestival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med 2 billetter til Trondheim Rocks den 7. juni.
2: Radio Rock.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja. Når? Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
6: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881.
8: Hei det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Men jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
16: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
17: Dette er Radio Rock.
18: Radio Rock.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: til nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med platebursdag fra Suicidal Tendencies, Morgas Råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gir oss ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslys og bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
6: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Hei, det er Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte musikk hele dagen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7.
2: Å, herregud.
1: Yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
0: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
7: Petter,
8: Halla, sjef.
7: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
7: Får du bestilt en ny?
8: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå. Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
6: og en
10: hundeskole?
6: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslitte
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
6: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det er veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Ekte rock. Dette er Radio Rock.
17: Kontakt lieben, glasen, globen.

0: Festival Sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni.
2: Radio Rock.
3: Det er så mange biler å velge.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, hva er det?
5: Det er meg, voiceover skuespilleren.
6: Ah, ja.
5: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: Hva er likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslittet
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
11: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
17: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
18: Du kan ikke stole på noen.
16: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
19: Is there something going on with you and Dr. Ash?
16: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte rock. Det er det vi driver med.
20: Bare ekte rock.
21: Dette er Radio

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi pladbørsdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rag, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Hei, det Tone Kroken og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Komplett Bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
15: Petter,
16: Halla, sjef.
15: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
16: Nei.
15: Får du bestilt en ny?
16: Ja. Sånn.
14: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
26: All up on the range, do you fucking love it?
2: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Hva er likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: og jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker
10: og søvebønder
11: og kiropraktorer
12: og maskinutleiere
13: og advokater
12: og alarmselskaper
13: og regnskapsførere, selvfølgelig,
14: og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
15: Hei, hei. Luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
18: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
19: 1881.
17: Hei du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det er veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
21: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle! Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Dette er Radio Rock.
24: Bare ekte rock.

0: Her VG-nyhetene. Rundt 250 amerikanske diplomater fra utenriksdepartementet blitt sagt opp. Ekspert mener at dette svekker USAs evne til å håndtere krigen i Iran.
1: Oppsigelsen har ført til at de viktigste forhandlingene om krigen i Iran nå i stor grad håndteres av nære forretningspartnere og familiemedlemmer av Donald Trump. Det virker som Trump og administrasjonen mer opptatt av lojalitet enn fagkunnskap, sier USA-ekspert Eirik Løkke. Det kan bli en katastrofe for USA fordi viktig kompetanse i byråkratiet forsvinner, sier han.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Kina har et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet Guangxi-regionen. To personer meldt døde og mer enn 7000 mennesker måtte evakuere. Fire personer sendt til sykehus, i tillegg en person savnet. Et droneangrep startet en brann i utkanten av et atomkraftverk i de forente arabiske emirater i går. Myndighetene kaller det et uprovosert terrorangrep, melder nyhetsbyrået AP. Ingen personer skal være skadet, og det heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. Fem personer fraktet til sykehus etter en kraftig frontkollisjon i Nittedal i går kveld. Tre av dem kritisk skadet. Veien var stengt i flere timer etter ulykken, men ble åpnet igjen i natt. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag. På E16 i Bergen der det åpent for trafikk i Arna-Nipa-tunnelen etter bilberging.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hva kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt. Kjærmann!
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Var det dette som var rock?
2: Himre om rocken, idol-seieren og Maiden.

0: ute nå I Radio Rock-appen.
1: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
15: Og en brann I dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
18: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
19: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
20: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
21: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Radio Rock.
1: Bare ekte rock.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni.
2: Radio Rock.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hei hei, luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere.

0: ekstra med seier i Nettavisens pristest.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
11: Det var at du skal ha en ny telefon her.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
9: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
12: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
14: Her er VG-nyhetene. KrFU-leder Ingrid Hovland mener å sende små barn i barnehage er en del av en syk kultur. Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, sier hun.
15: Jeg er bekymret fordi vi outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap, sier Hovland. Det finnes ikke en dokumentasjon, hverken i Norge eller ellers, på at det er skadelig for en ettåring å være i barnehage, sier professor Maybritt Drugli ved NTNU. 84% av norske ettåringer går i barnehage.
14: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA har begynt å hente ut et mindre antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo og Uganda. De skal nå i isolasjon, men er ennå uvisst om de er smittet. En dødelig Ebola-variant har krevd over 80 menneskeliv i Kongo. I Iran ble minst 2159 mennesker henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året før. Tilsammen ble over 2700 mennesker henrettet i 17 land i fjor, ifølge en Amnesty-rapport. Kina antas å henrette flest, men disse opplysningene er ikke offentlige. To personer er fraktet til sykehus med ambulanse etter en voldshendelse ved byterminalen i Stavanger i natt. Politiet har kontroll på en mulig hovedmistenkt etter hendelsen. I studio, Kristin Strand, gjettene for det alltid på VG.
13: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
15: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag. På E16 i Bergen der det er åpent for trafikk i Arna-Nipa-tunnelen etter bilberging.
16: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Radio Rock.
17: Radio Rock.

0: blåmandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi plattbørsdag fra Susail & Tensi, Smorgas Råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelder. Der kommer Volby, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrens.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet, skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Hei det.
23: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
22: Nei, hæ? Det veldig rart.
23: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
22: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
23: Har vi det?
22: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
23: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
22: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
24: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Radio Rock.

0: Linkin Park, What I Done på Radio Rock. Det er klokka blitt 7. God morgen til deg. Håper ikke for blå mandag etter nasjonaldagen. Jeg heter Jørn, skal gjøre deg ekte rock. Det betyr Judas Priest in Breaking the Law om et par minutter. Men nå, siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Rundt 250 amerikanske diplomater fra utenriksdepartementet har blitt sagt opp. Ekspert mener at dette svekker USAs evne til å håndtere krigen i Iran.
2: Oppsigelsen har ført til at de viktigste forhandlingene om krigen i Iran nå i stor grad håndteres av nære forretningspartnere og familiemedlemmer av Donald Trump. Det virker som Trump-organisasjonen er mer opptatt av lojalitet enn fagkunnskap, sier USA-ekspert Eirik Løkke. Det kan bli en katastrofe for USA fordi viktig kompetanse i byråkratiet forsvinner, sier han.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Kina er to personer døde etter at et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet Guangxi-regionen. Mer enn 7000 mennesker måtte evakuere, og en person er savnet. I Ukraina ble 11 mennesker såret i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. 9 personer ble ifølge lokale myndigheter såret av russiske missiler traff byen Dnipro. 5 personer ble fraktet til sykehus etter en kraftig frontkollisjon i Nittedal i går kveld. 3 av dem er kritisk skadet. Veien var stengt i flere timer etter ulykken, men ble åpnet igjen i natt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer solete på dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag. På Riksvei 162, Nylandsveien nord i Oslo retning Filipstad. Det stengt på grunn av trafikkulykke.
0: Takk til deg igjen. Hei til deg. Til over deg, det er
3: bare ekte rock.
0: Rett etter 7. God morgen, god mandag og velkommen til Jørn. Håper du hadde en fin nasjonaldag og er klar for en ny uke. Mest sannsynlig litt hangover, kanskje litt sånn blå mandag. Skal du gjøre mitt for å ise deg inn i uke. Og det skal vi gjøre med litt forskjellig. Blant bursdag for Suicidal Tendencies, vi har ukas råeste. Og denne uke er det Trondheim Rocks som gjelder med å dele ut billetter og festivalpass til festivalen der Volbeat, Dumb Dumb Boys og Raga kommer. Radio Rock NO med ditt beste festivalminne for å joine. Mens du gjør det, Judas Priest fra British Steel. Dette er

0: Judas Priest, Breaking the Law på Radio Rock som jeg gjør. Så om 3-4 minutter gjør jeg både Survivor og The White Stripes. Og så er det jo dagen der på Blåmandag for mange, som vi skal selvfølgelig prate om frossenpizza om få snakser.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beef i burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
13: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
14: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
13: Når?
14: Ja.
13: Når?
14: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
12: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no
15: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det
0: på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
4: Hei det.
3: Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvliter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs.
8: God morgen. Stå opp med Jørn Kåre.

0: Survivor, og låten selvfølgelig Burning Heart på Radio Rock. God mandag! Håper du har en, grei start på dagen etter dagen.
1: Stopp med Jørn. Radio Rock.
0: Takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jeg gjør noen produsent Ida.
2: Heisan.
0: Jeg vet ikke med deg, Ida, men jeg glad i frossenpizza.
2: Ja, jeg glad i frossenpizza selv. Hvem ikke det?
0: Jo, altså, jeg synes det konge noen ganger. For eksempel craving, så bare sånn, jeg må ha den big one, eller jeg må ha Grandiosa sin pepperoni, eller typ en eller annen restaurant. Ikke sant? Av og til må jeg bare ha det.
2: Ja, nettopp.
0: Og i alle år var det en problemfri time, gode venner slag. Fordi, går på butikken, kjøper du frossenpizzaen, kommer hjem steigen, hiver den opp på pappen, skjer den opp, du har serveringsbrett, du trenger ikke fucking oppvask. Ja. Gullfint, er så nice, ikke sant?
2: Er det en liten life-fact det der?
0: Ja, det var i hvert fall det, helt til folk begynte å blande seg inn.
2: Ok.
0: Ja, det er litt som en sånn type ris og pasta back in the day.
2: Ja.
0: Jeg hadde det i kjøleskap lenge, jeg lot det stå ute på kjøkendisken. Nå gjør jeg ikke det nok, faen. Livredd sånn et par timer etter jeg har kokt det, ikke sant?
2: Ja, jeg gjør det fortsatt, jeg. Men,
0: ja, ok. Lever farlig, men ja. Frossenpizzaen også. Jesus Christ, de mener jo nå det er farlig, ikke sant?
2: Ja, og legge den opp på pappen, altså.
0: Ja. Og fordi du vet aldri hvordan det har vært, og ja. Folk går rundt der og sikkert tar seg her og der og kladder på din butikken.
2: Tafser på pappen i butikken.
0: Tafser på pappen, og jeg forstår den, så det har ødelagt hele den greia for meg.
2: Uff, så leit.
0: Ja. Nå må jeg begynne å finne en eller annen goddamn liksom sånn stor nok tallerken, de må skjære opp på et skjærebrett. Ja. Mye oppvask.
2: Ja,
0: mye piss. Jeg har ikke nok oppvaskmaskin, men likevel, det plager meg. Og jeg tror ikke jeg er alene, fordi Norstat har kjørt nye undersøkelser ut på nettet her.
2: Ok.
0: 11% av befolkningen bruker alltid pizzaesken som serveringsfat til frossenpizza.
2: Nettopp.
0: 1 av 10, og jeg skal faen love deg at det er tallet. Før alle disse sagene om, det er så farlig, det har sikkert vært 8 av 10.
2: Ja, det vet du.
0: Ja.
2: Absolutt. Det er jo kjempekjekt.
0: De har ødelagt alt.
2: Mm.
0: Altså sånn, av og til, ja, greit nok, jeg kan gi meg på ris og pasta, det er greit nok. Jeg tipper det er bra, den nyheten der.
2: Ja, ja.
0: Men kunne ikke latt oss leve i lykkelig uvidenhet når det kom med den frossenpizza-pappen.
2: Jeg kunne gått med på det hvis du har et finere selskap. Hvis du har et finere selskap.
0: Men skal jeg servere grandiosa?
2: Da skal du servere grandiosa. Og da bruker ikke pappen.
0: Velkommen til mitt bryllup. Ja, som du ser, har du pepperoni, kjøttdeig og løk. Og ristet

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio Rock.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
8: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Hva er likheten mellom en
11: privatetterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: og jaså, her lukter det
12: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Det finnes ferie med pågående innkastere.
14: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
13: here. Så finnes det Danmarks ferie.
15: Hei, velkommen til.
13: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
16: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
17: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hei du, stadig flere

0: sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
5: God mandag, god morgen til deg etter Jørgen. Håper du hadde en fin nasjonaldag og kanskje ikke for sleden i dag. Jeg skal i hvert fall sørge for at du har rock uansett hvordan dagsformen er. Om et par minutter både Green Day og Journey før den tid. Her en nyhende.
6: Her VG-nyhetene. I Iran ble minst 2159 mennesker henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året før. Tilsammen ble over 2700 mennesker henrettet i 17 land i fjor, ifølge en Amnesty-rapport. Kina antas å henrette flest, men disse opplysningene er ikke offentlige. Kommuner kan gå glipp av millioninntekter når det nå vil bli mindre gunstig for kommuner som har kraftproduksjon og etablere datasentre lokalt.
7: I forrige uke varslet regjeringen at datasentre ikke lenger skal regnes som alminnelig forbruk. Dette innebærer at kraftkommuner vil sitte igjen med mindre kraft de kan selge på det åpne markedet. I Tydal sier ordfører Jens Arne Kvello at de vil tape 18-20 millioner kroner i året, eller 8-9% av budsjettet etter regjeringens grep.
6: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et droneangrep startet en brann i utkanten av et atomkraftverk i de Forente arabiske emirater i går. Myndighetene kaller det et uprovosert terrorangrep, melder nyhetsbyrået AP. Ingen personer er skadet, og det er heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. To personer er fraktet til sykehus med ambulanse etter en voldshendelse ved byterminalen i Stavanger i natt. Politiet har kontroll på en mulig hovedmistenkt etter hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
7: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag. På Riksvei 162, Nylandsveien nord i Oslo, retning Filipstad, der er det stengt på grunn av trafikkulykke.
4: Ekte rock
8: hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

0: Green Day, American Idiot på Radio Rock, noen minutter over halv åtte. God morgen og god mandag til deg. Jeg heter Jørn. Straks skal vi ringe noen som kan stikke av med festivalpass til Trondheim Rock, så kanskje blir like glad som Per Martin ble på fredag, da han vant VIP-pass til Vakken.
1: Ja, det takker jeg veldig gjerne, Jørn.
0: Ja, det er
1: jeg. Fy faen.
0: Gratulerer!
1: Nei, tusen takk. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er halvskjermen.
0: Stikk inn på Radio Rock. NO gir oss ditt beste festivalminne. Så kan det være du som stikker av med The Grand Prize førstkommende fredag. Nå, Journey. Just

0: Riktig god morgen og god mandag. Det er Radio Rock, det var på slik greit. Starte mandagen med en karaoke-klassiker. Journey, Don't Stop Believin' Hells med Jørn, og det er konkurransetid. Radio Rock Festivalsommer. Denne uka så er det Trondheim Rocks som gjelder. Festivalen går av stabelen nå i juni og har Volbeat, Raga Rockers, Dum Dum Boys og Avatar på plakaten. Og kanskje deg, start inne på Radio Rock.no, gitt oss ditt beste festival. Min en som har gjort det er Dennis. Hallo!
1: Hei, man!
0: Hei, hvordan står det til?
1: Bare bra.
0: Så bra. Du, Dennis, jeg forstår sånn at du har et festivalminne til oss.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, hva du har du da?
1: Nei, jeg var 2022, så hadde jeg med meg datteren min for første gang på konsertopplevelse, og det, når vi gikk inn der mot hovedscena, og tok jeg henne på skuldra, så kom Iron Maiden på scenen, og hun bare absolutt elsket det, og rocka helt ut da, high-fivea med folk rundt seg, og det var veldig rørende opplevelse, jeg tror de rant en tåre da, så det var nok det kuleste minnet jeg har.
0: Det var så kult, jeg må si, det er jo, altså av alle konserter som går å se som din første konsert, så er det jo temmelig kult med Maiden.
1: Ja, jeg må si det også, at hun kan si det, at første, altså nummer en på konsert-CV denne, så er Iron Maiden, det er ganske heftig.
0: Ja, det må jeg si, har hun blitt fan sånn i ettertid?
1: Hun har vært med på noen tegnere, men hun er 11 nå, så det er litt mer, hun er veldig inspirert av sånn koreansk pop og sånne ting akkurat nå. Men livemusikk, uansett hva det er, så er det helt med 100%, så jeg tror det har startet en gnist.
0: Ja, men så kult. Du, Dennis, tusen takk for at du delte ditt beste festival med oss.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Får du ha en fin dag?
1: I like måte. Ha det godt.
0: Ha det. Og du kan gjøre som Dennis, du stikker inn på RadioRock.no og gjør oss ditt beste festivalminne, så kan du så stikke av med festivalpass til Trondheim Rocks på fredag.

0: Volbeat Warriors Call på Radio Rock, så ser jeg ekte rock til morgen. Kaffeen før det, så pratet om han Dennis, som fortalte oss sitt beste festivalminne. Det var når han tok med datter og si på Iron Maiden. Hun har vel ikke blitt sånn blodfan av Steve Harris og Co. helt ennå. Det mest K-pop som gjelder, men på mange måter er vel kanskje K-pop en slags 2026 Iron Maiden, om du vil. Gi oss ditt beste festivalminne på Radio Rock ennå, så kan det være du som stikker av med festivalbeste Trondheim Rocks på fredag. Volbeat, Dumb Boys og Avatar og Rock og sånne høyneband kommer dit, og kanskje deg. Snakk oss med meg nå om 2-3 minutter. Red Hot Chili Peppers og David Bowie.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn er spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Hei hei, luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
27: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
27: Når?
13: Ja.
27: Når?
13: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
26: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Start dagen med bare ekte rock. Stå opp med Radio Rock.

0: Klokka ble til 8. God morgen, god mandag. Det var selvfølgelig The Bowie Starman på Radio Rock. Det er ekte rock på morgenkvisten. Jeg heter Jørn. Startet dagen med et par minutter. Vet du, skal du få Iron Maiden sin Can I Play With Madness før den tid. Siste nytt er blant annet skal ha at USA hentet ut amerikanere fra Kongo etter Ebola-utbrudd.
1: Her er VG-nyhetene. KrFU-leder Ingrid Hovland mener å sende små barn i barnehage er en del av en syk kultur. Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, sier hun til VG.
2: Jeg er bekymret fordi vi outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap, sier Hovland. Det finnes ikke en dokumentasjon, hverken i Norge eller ellers, på at det er skadelig for en ettåring å være i barnehage, sier professor Maybritt Drugli ved NTNU. 84% av norske ettåringer går i barnehage.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA har begynt å hente ut et mindre antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo og Uganda. De skal nå i isolasjon, men det enda uvisst om de smittet. En dødelig Ebola-variant har krevd over 80 menneskeliv i Kongo. I Ukraina ble 11 mennesker såret i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. 9 personer ble ifølge lokale myndigheter såret da russiske missiler traff byen Dnipro. 5 personer ble fraktet til sykehus etter en kraftig frontkollisjon i Nittedal i går kveld. 3 av dem kritisk skadet. Veien var stengt i flere timer etter ulykken, men ble åpnet igjen i natt. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag. På Riksvei 162, Nylandsveien nord i Oslo retning Filipstad. Det stengt på grunn av trafikkulykke.
0: Takk til Kristin, hei til deg. Skal lov deg etter det.
3: Bare ekte rock.
0: Rett etter 8 på en mandag. God morgen til deg, håper du har en fin start på dagen din etter selveste 17. mai. Tipper mange av en sånn røff start på mandagen i dag, jeg vil tro det. Selv om du tenkte sånn, jeg må ta det litt med ro, det jo jobb i morgen, så tipper jeg at det liksom henger sikkert litt i. Uansett hvordan formen er, får du rock hos meg med ukas råste. Antrax er tilbake oss, med pladbursdag fra Suicidal Tendencies, og med del utrådning med rocks billetter denne uka. Radio Rock.no for å delta. Velkommen til
4: Radio Rock. Can I-

0: Aramaden, Can I Play With Madness på Radio Rock 6 minutter over 8. Fortsatt god mandag til deg, og takk for at du henger med. Om cirka 4 minutter har du både Sweet og Evanescence her hos meg. Og hvis du fikk en del myggstikk på 17. mai, ja, så bør du følge med om litt.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi Spikersuppa og Rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
12: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
13: Okay, time out.
12: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
14: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp, Jørn vekker deg med bare ekte rock hver morgen.

0: Sweet Ballroom Blitz på Radio Rocken mandagsmorgen. Litt sånn blå mandag for mange, tipper jeg, etter 17. mai. Hvor mange til deg gjør når meg på sent Ida? Hvordan er disse morgen?
1: Jo, ganske bra etter forholdene. Hva er det?
0: Alright, jeg. Du er ikke hangover?
1: Litt grann, det må jeg innrømme. Men det går greit.
0: Det går greit. Har du fikk noen myggstikk i går, nei?
1: Ingen myggstikk.
0: Nei.
1: Par andre stikk, men ikke noe mygg.
0: Kan vi ta par andre stikk? Heroin, eller?
1: Nei, ikke spør.
0: Okay. Det tok en vending. Men uansett, forskerne har nemlig funnet noen greier på myggen. De har funnet at mygg tiltrekkes av karbondioksid og kroppslukt.
1: Jaha.
0: Ja, og at å drikke øl kan øke risikoen for myggstikk på grunn av økt kroppstemperatur og CO2-utslipp.
1: Dette er jo forferdelige nyheter.
0: Ja, men det forklarer mye, tenker jeg.
1: Absolutt.
0: Når du sitter ute om sommeren, tar deg ned, og plutselig kommer de der, så er det liksom det.
1: Ja.
0: Og jeg synes også at dette her er greit at du får det på det rene, for jeg vet ikke hvor det kommer fra, men på et eller annet punkt var det noen som sa sånn, du vet at ut for mye mygg, så betyr at det er ekstra folk som ekstra kåte.
1: Ja, men det henger jo også sammen med både kroppslukt og øl for min del.
0: Ja, men jeg føler jo bare det er liksom, det er sånn lekmanns research, men,
1: ja.
0: Men så hver gang du får et sånt myggstikk, så er det alltid noen sånn, ja, er det på grunn av du er kåret? Jesus! Nei, jeg sitter her og drikker en øl. Så nå tenker jeg at dette her er jo bra nyheter for alle som har blitt anklaget for å gjelde kåret når det tatt seg en øl, på grunn av de får mye myggstikk.
1: Ikke sant? Nå kan du være kåt uten at noen vet noe. Ja,
0: da kan du gjøre det i skjul. Skal du si sånn, nei, det er på grunn av ølen, faktisk.

Evanescens låt er selvfølgelig Going Under på Radioaktiv. Det er topp for vår helg. Ni god morgen, god mandag, jeg gjør. Startet dag med deg. I dag er ikke noe fri her, vet du. Litt sånn sleden i morges, men det er alright. Straks siste nøt skal høre mer om jordskjelvet i Kina. Frem mot det, Pearl Jam fra 10. Dette er selvfølgelig Jeremy.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio Rock.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
5: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill, bro.
7: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
13: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
16: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
15: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
16: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: God mandag, god morgen og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jeg gjør om et par minutter. Metallica, Enter Sandman fra Black Album. Blir ikke stort større enn det. Før den tid skal du få siste nytt. Blant annet skal jeg høre at hotell- og restaurantstreiken den opptrappes til å blant annet gjelde flere av landets største flyplasser.
2: Her VG-nyhetene. Fellesforbundet utvider i dag streiken til å ramme serveringssteder på 6 av landets flyplasser. Dermed 4416 medlemmer i 331 bedrifter nå i streik. De nye medlemmene tatt ut ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Kommuner kan gå glipp av millioninntekter når det nå vil bli mindre gunstig for kommuner som har kraftproduksjon til å etablere datasenteret lokalt.
3: I forrige uke varslet regjeringen at datasenteret ikke lenger skal regnes som alminnelig forbruk. Dette innebærer at kraftkommuner vil sitte igjen med mindre kraft de kan selge på det åpne markedet. I Tydal sier ordfører Jens Arne Kvello at de vil tape 18-20 millioner kroner i året, eller 8-9% av budsjettet etter regjeringens grep.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Kina 2 personer døde etter at et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet Guangxi-regionen. Mer enn 7000 mennesker måtte evakuere, og en person savnet. Karsten Warholm vil samle verdens beste hekkeløpere fra både sprint og langhekk til duell i en helt ny øvelse, 200 meter hekk. Det kan bli enorm underholdningsverdi. Jeg tror absolutt det realistisk å få til, sier Warholm. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag. På Riksvei 162, Nylandsveien nord i Oslo retning Filipstad, der det stengt på grunn av trafikkulykke.
4: Stå opp med Radio Rock.

0: Blockbuster fra Metallica, du fikk selvfølgelig Enter Sandman, 8:55 en mandagsmorgen. God morgen, Henrik. Jeg heter Jørn, og hvis du har en litt sånn tung mandag, litt sånn blå mandag, etter 17. mai, kanskje ble det litt for mye bobler i glass, eller et eller annet, og føler at, dagen i dag, det mandag med stor M, så kan det være at du får en litt bedre start hvis du har vært inn på Radioåken og gitt oss ditt beste festivalminne. For på fredag, da delte vi ut vakkenpass til han Per Martin.
1: ja, det takker jeg veldig gjerne, jeg har
0: hørt det. Ja,
1: fy faen. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg får meg helt selv, eller?
0: Og i dag så er det Trondheim Rocks, så gjelder denne uka her, kan du vinne festivalpass til Trønderfestivalen, det blant annet Volbeat, og Døm Døm Boys og Rag Rockers kommer, så stikk inn på Radio Rock.no, så kan det være du som får en telefon rett etter, ja, liten forsmak på i sommer. Dette er Volbeat Black Rose på Radio Rock. Can it

0: Radio Rock. Før det så pratet vi med Ann Daniel, som rett og slett hadde Trondheim Rocks det året Iron Maiden spilte som sitt beste festivalminne. Gi oss litt inne på Radio Rock.no, så kan du stikke av med festivalpass til nettopp Trondheim Rocks nå først kommende fredag. Der kommer blant annet Volbeat, Den Bruce og Rag Rockers, og kanskje deg. Om 3-4 minutter hos meg, Linkin Park og Stones.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
10: Hei det!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
16: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmaker.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock.
1: Stå opp med Jørn hver morgen fra

Linkin Park, Somewhere I Belong, noen minutter på ni på vår Radio Rock. God morgen, god mandag til deg. Jeg heter Jørn, og jeg ble positivt overrasket av å være i går, fordi jeg forventet regn, og så synes jeg liksom at det var egentlig ganske sånn sommerlikt. Jeg føler, innbilt meg selv, at jeg fikk litt farge. Og nå ser jeg også at i nyheden skal det handle om at det kommer litt bedre vær, opp mot 25 grader. Så hvis du er lei av regn, hvis du er lei av kulde, så bare spisse øyrene etter Stones for litt værnyheter og andre ting. Dette er Painted Black på Radio Rock.

0: Det er klokka blitt 9 mandag 18. mai. God morgen til deg, Rolling Stones, Painted Black på kanalen som sørger for at du har ekte rock 24-7, nemlig Radio Rock. Jeg er Jørn, jeg. Om et par minutter så skal vi til AC/DC sin Hardest Rock. Og husk også, vi har ukas råeste låt hver eneste dag her hos meg, og denne uka, Anthrax. Første nye låt på 10 år, og den bør du få med deg etter noen nyheter til blant annet skal høre at flyplassene her i landet, de rammes av streik.
1: Her VG-nyhetene. En person død etter trafikkulykken i Nittedal i går kveld. Pårørende varslet, opplyser politiet. To biler og til sammen fem personer var involvert i ulykken. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp. Nå rammes også flyplasser.
2: Det 264 ansatte hos Select Service Partner på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik som tas ut i streik. I tillegg utvides streiken til Radisson Blue og Radisson Red på Gardermoen samt Quality Hotel Pond. Forbundsleder Christian Justnes i Parat begrunner opptrappingen med at arbeidsgiverne ikke beveger seg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et droneangrep startet en brann i utkanten av et atomkraftverk i de Forente arabiske emirater i går. Myndighetene kaller det et uprovosert terrorangrep, melder nyhetsbyrået AP. Ingen personer skal være skadet, og det heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. Store deler av Norge kan vente seg sommervær neste uke. Temperaturene på Østlandet kan nå opp mot 25 grader. Også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på varmen, mens Nord-Norge må vente litt lenger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag. På Riksvei 162, Nylandsveien nord i Oslo, retning Filipstad, der det stengt på grunn av trafikkulykke.
0: Takk til nyhetene, hei til deg. Ja da.
3: Bare ekte rock.
0: Fortsatt god mandagsmorgen. Enten den veldig, veldig tung eller lett som ingenting, fordi du tok det rolig i går. Jeg, Jørn, sørg for at du får ekte rock i en time til, blant annet med bladbursdag fra Suicidal Tendencies, og ikke minst helt ny låt fra Anthrax, som har sluppet ny musikk første på 10 år. Og det bra. Du får det om ikke så veldig lenge før den tid. AC/DC, velkommen til

0: ACDC låter selvfølgelig Hard As Rock på Radio Rock. Noen minutter over ni fortsatt. God morgen og god mandag til deg straks hos meg, Twisted Sister, og Ugas Råse låt, nytt fra Anthrax.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen:
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Dette var innmari god lunsj.
9: Det First Price.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
9: First Price. Og det First Price.
11: Hva likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
4: hundeskole?
11: Jo, foruten.
12: Og så har du helt nedslitte
4: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ballen.
11: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
13: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
16: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
15: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
16: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
17: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
18: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
17: Når?
18: Ja.
17: Når?
18: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj i dag.
11: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
19: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
21: God morgen. Stå opp med Jørn Kål.

0: Twins and Sisters, som har byttet ut i Schneider med Sebastian Bach siden sist. Du fikk I Wanna Rock på Radio Rock, og fra en gammel, gammel vein til en helt ny låt fra noen gamle veteraner.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Som i dag skal til Anthrax. Thrash metal-gigantene har nemlig gitt ut sin første single på over 10 år, og det mange grunner til det. De skylder på covid-pandemien. Jeg vil tro mye har hun med Charlie Benante i Pantera, Scott Ian i Mr. Bungle, Bello var på et eller annet punkt i Satyricon innleid, og så har du jo Joey Belladonna med sitt sånn Journey-coverband. Så mye greier de har holdt med, bortsett fra å lage Anthrax-musikk. Og nå kommer låta. Den bra. Den heter It's for the Kids, kommer fra nye plader. Hvis jeg uttaler riktig, Cursum Perficio, noe sånt, latinsk-aktige greier. Og selv om de selv sier sånn, ah, dette her, Love Letter of Fans, det er callback to back in the day, så synes jeg klart jo at det et klassisk Anthrax breakdown i midten der. Men det minner også ganske så mye om John Bush era en Sound of White Noise, spør du meg, kanskje spesielt i refreng, og for så vidt også den der ganske sånn enkle riffingen i verset minner veldig om John Bush era. Med andre ord, veldig kul låt. Jeg synes det en drikul låt. Jeg var overrasket at den faktisk var så kul, for jeg synes forrige plade der var en letdown. Men denne her, dritkul. Ukas råeste Anthrax på Radio Rock.

Antrax, it's for the kids på Radio Rock. Ugas råeste her hos meg gjør første låt til Scott Ian & Co. på over 10 år, og den kul. Da blir det Ugas råeste hos oss, vet du, straks. Lemonheads, etter hvert skal vi også innom Suicidal Tendency, som har en pladebørste i dag. Men nå, 30 Seconds to Mars.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: episode ute nå i Radio Rock-appen.
1: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
7: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
12: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt.

0: nå, så det går. Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
3: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
4: Oi, hva er det?
5: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
9: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.

0: Nå pensjonerte Sum 41 The Hell Song på Radio Rock. Og fra noen som hviler på laurbærene sine til noen som still going strong.
1: Jørns jubileum.
0: Så i dag skal jeg til crossover-trash-legendene i Suicidal Tendencies, som har gitt ut en haug med blader opp gjennom år og langt fra ferdig. Har vel endt opp som en slags sånn der, jeg vet ikke, en sånn in-between-gig for veldig mange kjente musikere i det siste. Liksom Ben Wyman for Dillinger Escape-plan, gitar der, Jay Weinberg var innom på trommer en kort periode. Det liksom som alle bittelitt innom Suicidal Tendencies, og så drar de videre. Og det var også Brooks Wackerman, tidligere Bad Religion og nå Avenged Sevenfold, trommet som spiller på denne platen her, som kom ut for 27 år siden 18. mai 1999, deres 9. studioalbum Freedom, som har mye kult ved seg, kanskje spesielt det jeg kaller for mini-hitten Psycho Vision, som er liksom sånn litt mer, kanskje sånn, litt mer hardcore skatepunkete Suicidal låter for den på Radio Rocka. Glemmer dagen til Freedom.

0: The Offspring, All I Want på Radio Rock for Iksen i andre andre. Før det, Suicidal Tendency sin Psycho Vision fra Freedom-plater som fyller 27 år i dag. Jeg gjør den fortsatt. God mandag til deg dagen til slutten av meg. Håper han alright, håper ikke for sleden, for å si det sånn. Rocken får du i hvert fall hos oss. 3-4 minutter nå, både Aerosmith sin Dream On og Norge sagt Limp Bizkit med My Way.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei det.
5: Sofaen var brennende på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ok? Ha det.
14: Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd i dag.
19: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
20: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
21: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
22: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
23: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
24: Take it cheesy.
25: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
26: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet i 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp, Jørn vekker deg med bare ekte rock hver morgen.
2: Radio

Aerosmith, låta The Dream On, når vi står på 10 en mandagsmorgen. Jeg ønsker deg en fortsatt fine 18. mai, så høres vi igjen i morgen fra klokka 7. Da er det litt forskjellig på gang med ukas råeste. Anthrax har jo sluppet første låt på over 10 år, den fede, den konge, overraskende faktisk. Og så har vi pladbursdag fra Ramones, 80s Ramones, så du vet det blir noe gull der. Vi har også comeback-bladet The Faith No More sin bursdag, så det blir mye kult. Mye kult I morgen. Vi høres der, og så husk også festivalkonkurransen hvor vi deler ut 2 festivalpass til Trondheim Rocks førstkommende fredag med Dum Dum Boys, Raga, Avatar og Volbeat. Alt trenger gjør, stikk inn på radio.no, gi oss ditt beste festivalmedlem, så får en telefon, så kan du så stikke av med herligheten. Etter meg så kan du vente deg både Cranberries og Kiss etter en aldri så liten nyhetsoppdatering. Før den tid, gjeng som kommer til en norsk festival I sommer, nemlig Limp Bizkit. Dette My Way på Radio Rock. Ha det fint!

0: Limp Bizkit her på Radio Rock. Du fikk My Way. Mitt navn er Erik Sharma. Det er mandag. Jeg håper du har en nydelig post 17. mai. Har huet som tålig over vann og ikke er for bakis. Straks blir det rock. Du skal få en banger i form av Zombie av Cranberries av meg om få minutter. Men først er det nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i går kveld. Pårørende er varslet, opplyser politiet til Romerikes Blad. To biler og tilsammen fem personer var involvert i ulykken. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp. Nå rammes også flyplasser.
2: Det er 264 ansatte hos Select Service Partner på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik som tas ut i streik. I tillegg utvides streiken til Radisson Blue og Radisson Red på Gardermoen samt Quality Hotel Pont. Forbundsleder Christian Justnes i Parat begrunner opptrappingen med at arbeidsgiverne ikke beveger seg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Han skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og audiens hos kong Harald. Sist en indisk statsminister var i Norge var i 1983. Det franske studioet Canal Plus vil ikke lenger samarbeide med filmskapere som har signert et opprop mot eieren, det melder The Guardian. Over 600 personer har signert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag.
1: På fylkesvei 17 Sand i Namsos i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt er stengt. Ellers er det ikke meldt om hendelser som påvirker trafikken akkurat nå.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock.

0: The Cranberries er på Radio Rock med Zombie 10 over 10 er klokka straks Vi har mer rock på vei Du skal få litt Green Day Rage Against Machine og Kiss Så ikke gå noen steder
1: Bare ekte rock
2: Radio Rock Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem
3: Elsker å grille Nei, det feil pose
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år For verdens beste pantsystem, det starter med deg Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Hva likheten mellom et...
5: Sykkelverksted.
4: Og en...
2: Hundeskole.
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet...
2: Dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
6: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
2: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
13: Dette Radio Rock.
3: Radio Rock.

er Kiss selvfølgelig, og Heavens on Fire. Straks skal du få litt punk I form av Green Day. Og dilemma, jeg heter Erik Sharma, du hører på Radio Rock. Og nå skal vi til ypperste presten av rapprock, nemlig Rage Against the Machine. Her Bolton Parade.

Rappen og rocken har aldri blitt bedre blandet enn når de her har gjort Rage Against the Machine. Balls on Parade fikk du her. Radio Rock. Ja, sånn formen da, er du sliten? Det jeg. Litt sånn midt på, jeg må innrømme det. I dag litt... Jeg er jo bare innrømme med det. Det å ha 17. mai, og så ikke ha mandagen fri, røft altså. Jeg håper, nå har ikke jeg sjekket hva neste år Ja, kanskje du sjekker rett på, men det med døtte. Du har min sympati hvis du ordentlig sliten. Jeg midt på treet sliten, men ikke noe litt kaffe kan kurere. Og litt Green Day-dilemma skal du få her på Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Radio Rock.
2: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt bort billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Trondheim Rock. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje du foretrekker Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hive, Spring Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
7: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
6: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
7: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker... For alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Hei du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det er veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, det varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det...
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Ekte musikk hele dagen.
8: Bare ekte rock.
9: Radio Rock.

Iron Maiden og Fear of the Dark her på Radio Rock. Minner om en ny episode av Gammal Maiden hver mandag. Sjekk det ut der hvor du hører på dine podcaster, og selvfølgelig i Radio Rock-appen. Torkel Torsvik kakler med folk fra alle mulige kriker og kroker av musikkens verden, om blant annet Gammal Maiden og selvfølgelig masse, masse mer. Straks blir det easy, you shook me all night long, men nå skal vi til Wolfmother, du hører kanskje. Det den første hitten jeg har hørt i hvert fall. Woman her på Radio Rock.

Litt Wolfmother da, vet du, den debutplata der ikke dum, den ikke dum. Den har så Joker and the Thief på seg. Og de hadde en hit til, men husker jeg ikke nå I farta. Men det noen bangers på den. Wolfmother og Woman fikk ta på Radio Rock fra Australia. Og vi skal til bli I Australia. Vi skal ha litt ACDC. You shook me all night long.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio Rock.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert til hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
15: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle priserne er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
16: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
17: Hæ?
16: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det er jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
17: Men skal vi ikke til biltema?
18: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
19: Alltid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
22: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Dette er Radio Rock. Ekte rock.

0: Metallica and Justice for All her på Radio Rock. Og det 18. mai. En litt røffere mandag enn vanlig, det jo det.
1: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Mandagen kanskje litt tyngre. 18. mai mandag ikke hverdagskost, men sånn ble det i år. Og så krysser vi fingrene for at det ikke blir sånn neste år. Men vet du hva? Ting ruller og går, det blir mer rock. Jeg serverer, mitt navn Erik Sharma, og straks skal du også få nyhetene, for klokka hvert øyeblikk 11. Så heng med videre på Radio Rock. Nå, Beastie Boys, Sabotage.
1: Radio Rock.

0: Beastie Boys og Sabotage her på Radio Rock. Straks er litt Nirvana å få med Come As You Are, men før det, da blir det nyheter, vet du.
1: Her er VG-nyhetene. Vi må forberede oss på det ekstreme, det sier landslagslege Ola Sand om heten som venter i fotball-VM.
2: Både 2025 og 2024 bød på temperaturer opp mot 40 grader på det verste på østkysten av USA, hvor Norge spiller samtlige gruppespillskamper. Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling i form av isbad og monitorering av dehydrering.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV ber om innspill til nytt slagord. De sliter med å snu svak oppslutning og er i gang med å endre profil. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Han skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og audiens hos kong Harald. Sist en indisk statsminister var i Norge var i 1983. Store deler av Norge kan vente seg sommervær denne uka. Temperaturene på Østlandet kan nå opp mot 25 grader. Også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på varmen, mens Nord-Norge må vente litt lenger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Vadsø får 10 grader og skytvær i dag. I Tromsø blir det skyt og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyt og 20. Bergen 14 og skyt regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyt og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skytvær i dag.
1: På E39 Hundvåg-tunnelen i Stavanger har et kjøretøy fått stang, så det er stengt i retning Stavanger. På fylkesvei 17 Sand i Namsos i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt er stengt.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Farmer skal lose deg gjennom mer. Du skal få litt T-Rex, litt Rammstein og Gary Moore. Om få øyeblikk så henger vi videre her på din kanal for bare ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I flyvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Hei det!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskamera.
8: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
14: Strømglad graseter.
13: Si det med selvtillit.
14: Strømglad graseter.
13: Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad graseter.
13: Der, så.
15: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Okay, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Ekte rock. Det det vi driver med.
6: Bare ekte rock.
7: Dette Radio Rock.

Noen ganger så veksler vi litt mellom Nightwish og Gary Moore, men det Gary Moore som har originalen Over the Hills and Far Away her på Radio Rock kvart over 11. Straks blir det T-Rex Get It On, en låt jeg mener så fet at den burde vært med I alle Quentin Tarantino-filmer. Men nå er det Rammstein og sånne som står for tur.

Det ble litt Rammstein, ja, med sånne, og du hører fortsatt på Radio Rock. Din kanal for bare ekte rock. Radio Rock. Det en fyr som har lagt inn fete låter I filmen sin, så det jo Quentin Tarantino. Men jeg mener han har dritig seg ut, for han glemt å bruke den låta jeg skal spille han nå. For det mener jeg passer inn I alle Tarantino-filmer. Den her passer inn overalt. I bilen, den passer inn når jeg ute og... Hvis du står på skateboard, eller longboard, eller ligger på stranda og chiller den, eller på hjemmefest. Uansett hva det så passer den låta her, for den rett og slett så kul. Vi skal til T-Rex, og get it on!

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Radio Rock.
2: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt på billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Trondheim Rock. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje du foretrekker Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hype, Spring Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: RadioRocks festival sommer 2026.
2: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: RadioRock.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrygg til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til bryggeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktorer.

0: og maskinutleiere.
1: Og advokater.
2: Og alarmselskaper.
1: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velg på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
11: All up on the range, do you f***ing love that?
9: Bare ekte rock.
10: Dette er Radio Rock.

0: Litt kaffe og litt Pantera, det kan jo hjelpe på på en litt sånn tung mandag, når i tillegg 18. mai.
1: Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Jeg sutter mye om at 17. mai var på en søndag i år, sånn at denne mandagen her blir litt ekstra hard. Og så gikk jeg frem i tid, da. Gikk jo frem i kalenderen til neste år. Håpet på at det skulle være litt, nå ikke jeg så god på matte og dator og hvordan ting forandrer seg, men neste år 17. mai på en mandag. Den blir enda hårdere. Den blir enda hårdere, men da blir det langhelgfølelse da. Men den liksom på feil side på en måte. Men uansett, neste år blir det tirsdag, den hardeste dagen i uka, spør meg, å komme seg på. Ja, ja, nå blir det i hvert fall. Jeg håper du har det greit og ikke for bakis. Straks blir Jimi Hendrix, det kan hjelpe. Og nå det vinneren av topp 666-lista i år, Dio og

Ronny James Dio og Hans Dio. Du fikk Holy Diver her på Radio Rock. Straks blir det Rammstein og Iron Maiden. Men først skal du få en maskerekte gitarhelt, og det Jimmy, type Hendrix. Her kommer Hey Joe.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka syv. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni.
2: Radio Rock.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
16: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

To Midnight minner om ny episode av Gammal Maiden ute nå. Straks er klokka 12, da blir det nyheter. Alltid greit å få en liten oppdatering, da vet du. Men før den tid, Rammstein og Mutter, jeg til Erik Skjermann, straks mer videre for å servere mer ekte rock.

0: lytter av Rammstein. Straks blir det litt rolig nepp på kassegitarføring av Billy Joe Armstrong og Green Day med Good Riddance Time of Your Life. Men først skal vi innom litt nyheter, for nå klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Han ble pågrepet i Skien i går kveld, skriver Telemarksavisa. Tre dansker og tre svensker blant de pågrepne i aksjonen mot MC-klubben Comanches MC i Oslo lørdag, og de vil trolig bli utvist fra Norge. Politiet mener klubben en videreføring av MC-klubben Satudara. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi utskrevet fra sykehus i Iran, opplyser stiftelsen hennes. Hun ble overført fra fengsel til sykehus etter at hun besvimte. Stiftelsen mener det vil være en dødsdom å sende henne tilbake til fengselet. Det kan bli svært varmt for fotballspillerne under VM. Landslagslege Ola Sand sier de må forberede seg på det ekstreme.
2: Både 2025 og 2024 bør få temperaturer opp mot 40 grader på det verste på østkysten av USA, hvor Norge spiller samtlige gruppespillskamper. Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling i form av isbad og monitorering av dehydrering.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag.
1: Fylkesvei 17 Sand i Namsos i Trøndelag stengt i et kjørefelt på grunn av en trafikkulykke. Ellers har det ikke meldt om hendelser som skaper problemer i trafikken for øyeblikket.

0: Day, Good Riddance, Time of Your Life. Jeg håper du hadde The Time of Your Life i går. Det er 18. mai i dag, så du kjenner det sikkert litt på kroppen. Det gjør i hvert fall. Yay. Og jeg skal, jeg har to timer igjen med rockeleveranse. Straks skal du få litt Offspring, Guns N' Roses og Hailstorm, så henger vi videre her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. God 18. mai.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
11: Det er vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det?
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
17: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det er helt sikkert.
16: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
17: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
16: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Lizzie Hale og Hailstorm her på Radio Rock, featuring I Prevail, Can You See Me in the Dark. God mandag, vi skal straks få Offspring, You Want You Bad, men før det blir Guns N' Roses og Don't Cry.

0: kler seg ut av Guns N' Roses som bare Axel kan. Du fikk Don't Cry.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Erik Sharma. Ekte rock.
0: God 18. mai. Det ikke bare, selvfølgelig. Jeg litt tung i huet, så det skal bare rett og slett fortelle at straks blir det noe Pearl Jam. Du skal også få Foo Fighters, Metallica, så skal jeg prøve å ikke rape, gulpe eller lignende. For jeg litt sliten, må jeg drømme det. Jeg heter Erik Slamma, dette Radio Rock, og nå skal du få The Offspring, Want You Bad.

0: Klar fra klokka 7 i morgen. Vi har Ramones plattbursdag, Faith No More plattbursdag, Anthrax har første nye låt ute på over 10 år, og vi skal dele ut festivalpass til Trondheim Rocks. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
1: Take it cheesy.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex
14: på Circle K.

0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
1: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Hva er likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: og jaså, her lukter det
4: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: din kanal for bare ekte rock. Du fikk Alive fra Grønnsens storhetstid og albumet Ten.
1: Radio Rock, bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Ja da, og det skal sies at selv om det er stas å ha egen vignett som sier Erik på Radio Rock, så er det andre folk her. Det er jo det. Og etter meg klokka to så kommer Torkel Torsvik til å ta over roret som han pleier. Og på mandag så er det en annen ting som pleier å skje med Torkel Torsvik. Han pleier å slippe en ny episode av Hva da?
3: Gammel Maiden, så klart.
0: Om den er gammel, den Maiden der da. Hvem er du på besøk denne gangen? Du har en ny gjest hver gang.
3: Det er Jorunn Stiansen. Vi snakker idol, idolvinner som har blitt punker også.
0: Hun har blitt sånn punkedronning nå.
3: Ja, tenk det.
0: Hun tar opp kampen mot Ida Maria for å være Norges punkedronning. Den er breia.
3: Jeg har skjønt ingenting når det her skjedde, så jeg måtte jo invitere henne og stille spørsmålet. Jorunn Stiansen, hva skjer? Og jeg har fått svar.
0: Men det er fint da!
3: Ja. Så hei på...
0: Er du journalist du, eller?
3: Ja, sånn gravende journalist.
0: Fy faen! Det er nylig det. Da er det jo selvfølgelig bare å komme seg inn og få hørt denne episoden så fort som mulig. Den hører selvfølgelig i Radio Rock-appen, eller der hvor du hører på dine podcaster, altså Gammel Maiden. G-A-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Neida, det er ikke radioen dine saker, det er bare mange emmer. All Maiden. Det sjekker du ut sporenstek selvfølgelig, etter litt rock. Og hvilken låt var det hun prefererte da, hvis du skulle be henne om en Maiden-låt?
3: Det kommer jo frem her at det har vært veldig mye rock og punk og metal i Jorunn Stiansen sin barndom. Og det er spesielt en låt fra Fear of the Dark som hun har lært seg på piano full pakke. Og den heter Afraid to Shoot Strangers.
0: Ja, men da skal vi få på den. Og så har jeg et siste spørsmål, Torkel. For at jeg sitter nå, har 18. mai-sending i en blazer, hvit skjorte, dressbukse og pensko. Så jeg lurer på, er du interessert i en toroms på Bjølsen? Det er nytt bad og det er helt pusset opp, det ser kjempebra ut. Føler meg som en eiendomsmegler, men jeg sitter og server i rocken. Nå kan dere alle se for deg at jeg ser som en tosk. Jeg føler meg som en tosk også, jeg ikke noe glad i sånn dressgreier. Nok om det! Rock! Afraid to shoot strangers, eller folk som ser som eiendomsmeglere som jobber i Radio Rock.
1: Radio.

Afraid to Shoot Strangers av Iron Maiden får med deg ukas episode av Gammel Maiden. Jorunn Stiansen her innom Norges er han nye punk-dronninga da. Ja, I hvert fall sterkt involvert med noen små undergrunns punk-festivaler. Hun en tøff dame. Og noen annen som har tøft seg også Metallica. La oss få på noen Screaming Suicide her på

0: Radio Rocks festivalsommer 2026. Radio Rock.
1: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt på billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons & Rock. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje du foretrekker Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hives, Spring Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på middagsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
6: Det lett å tenke at TV2 Play bare
7: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Rebel Yell. Straks er klokka ett. Da blir ikke noe Rebel Yells nødvendigvis, men det blir nyheter. Kan være greit å få med seg litt info sånn sett. Men før det skal vi innom Sverige en tur. Vi skal ikke handle litt pæron-sider eller hva man kan kjøpe I Sverige. Jeg glemte. Jeg pleide litt, jeg får lyst til å si kinaputter, men det jo 100 år siden jeg sluttet med. Tigerskott og sånt, det var gøy ass. Men uansett, vi skal innom Sverige. Vi skal få et par brett med ramløsa. Nei, det ikke det vi skal ha, eller vi skal ha noe ghost. Det det vi skal ha. Dance Macabre, jeg Erik Sharma, og straks tilbake på Radio.

0: da, rocka ABBA, er det lov å si det? Det er, har blitt referert mange ganger, jeg skjønner greia. Ghost og Dance Macabre her på Radio Rock. Straks blir det Sum 41 og Still Waiting. Men før det skal du jogge med få litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. En mann er siktet for overgrep mot to barn i Skien på 17. mai. Han ble pågrepet i går kveld.
2: Han er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år, skriver Telemarksavisa. Den siktede mannen er i tidlig 20-årene og skal avhøres i løpet av dagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs eks-stabssjef er løslatt mot kausjon tilsvarende rundt 30 millioner norske kroner. Andrej Jermak er siktet for omfattende hvitvasking knyttet til bygging av et luksuriøst hyttekompleks utenfor Kyiv. IKEA kutter årsverk for tredje gang på to måneder, og denne gangen må 850 personer gå. Kuttene rammer i hovedsak svenske og nederlandske ansatte. Artisten Shakira får igjen over 60 millioner euro etter at spansk høyesterett ga henne medhold. Shakira har siden 2018 vært i konflikt med spanske skattemyndigheter som har anklaget henne for å ha unndratt skatt. Selv har hun hele tiden nektet skyld. Karsten Warholm vil opprette den nye øvelsen 200 meter hekk. Han sier til VG at den kan få enorm underholdningsverdi. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag.
1: Fylkesvei 17 Sand i Namsås i Trøndelag er veien stengt grunnet berging av kjøretøy. Riksvei 159 Isakveien i Lillestrøm Akershus er et kjørefelt stengt grunnet stanset kjøretøy.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: nok still waiting, og jeg still waiting på å ta meg klærne fra 7. mai, for jeg sitter faktisk i en Nochinos, en blazer, hvit skjorte med belt og noen brune fancy sko. Jeg i fortsatt 7. mai-modus. Det walk of shame-aktig sending? Det fare for det! Jeg Erik Sharma, klokka 12:05, og straks skal du få Ozzy, Volbeat og Fountains of Wayne.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Hette, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
5: Nei.
4: Får du bestilt en ny?
5: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Ukas tilbud å spare. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock.
2: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

Guns N' Wayne og Wayne, Wayne, Wayne. Jeg dårlig på å si, jeg kan si Bruce Wayne. Da det jo Fountains of Wayne. For, ja, det dårlig, dårlig på å si akkurat den der, jeg vet ikke hvorfor. Noen ganger så henger det seg opp. Jeg også litt sliten for 18. mai, Jesus Christ. Og neste år det 17. mai på mandag. Det betyr at tirsdag ble 18. mai, det ble enda hardere. Jeg gruer meg allerede. Men jeg sitter her i fullt 17. mai-mundur. Jeg har walket og skjema meg litt, så jeg skal bare servere rocken. Du skal straks få oss i. Nå blir det Volbit, og for evigt her på Radio Rock.

0: Voldemort og for evigt her på din kanal for masse deilig ekte rock.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Det Radio Rock du fortsatt hører på, og jeg håper 18. mai går greit for deg. Det har kanskje vært litt tungt. Jeg synes den blytung, skal være ærlig på det, men det hjelper med litt rock I horisonten. Straks skal du få Guns N' Roses, Linkin Park og Iron Maiden, men nå en klassiker fra The Prince of Darkness, som veldig savnet av alle I rock- og metalverden, nemlig også I Osborne. Du skal få Mr. Crowley.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio
2: Rock. Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
5: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmaker.
18: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingskrydd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
23: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
24: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
25: Dette er Radio Rock.
26: Radio Rock.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Minner om ny episode av Gammal Maiden ute nå.
1: Dette Radio Rock
2: med Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
0: Og apropos Torkel Torsvik, som aktuell med ny episode av Gammal Maiden I dag, så han også aktuell med kjørelåtene. Hver dag klokka fire spiller han av tre låter sendt inn av dere. Så hvis du sitter og har en god kjørelåt på hjertet, som du vet en banger å høre på I bilen, så går på radiorock.no inn på ultimate kjørelåt og send inn dine favoritt kjørelåter der, så spiller Torsviken av tre stykker klokka fire. Vi skal til en låt som kanskje ikke den beste kjørelåta, men fortsatt en banger fra, det første plata, ja. Til Linkin Park Hybrid Theory Vi skal til One Step Closer Og dere fortsatt på Radio Rock

0: kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
1: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
0: Var det dette som var rock?
1: Ja. Mimre om rocken, idol, seieren og Maiden.

0: episode ute nå I Radio Rock-appen.
1: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
6: Og en brann I dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143,312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
18: Det her var innmari god lunsj.
19: Det
18: First
19: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det First
20: Price. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
20: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: her på Radio Rock av System of Down. Klokka nærmer seg to. Jeg heter Erik Skjerma. Sitter altså i 7. mai-stasen min. Hadde en liten walk of shame i dag, men av gode grunner, så jeg blir jeg. Og en som skal ta over roret her, som også sikkert er blid, er Torkel Torsvik. Har du det fint, eller?
1: Jeg har fått av meg dressen i hvert fall, og det er ganske spennende mandag og hele vekka, egentlig, for det nærmer seg jo finalen i Tons of Rock sin bandkonkurranse.
0: Ja, faen, sånn.
1: Ja, juryleder Marcik Ofstad, også kjent fra Kvelertak blant annet, han kommer innom og presenterer da to finalister hver dag, hver ettermiddag denne vekka hos meg. Så alt som har deltatt i bandkonkurransen, alt som kjenner noen som har deltatt, det her blir spennende. Følg med hver ettermiddag denne vekka.
0: Nydelig, og da er Torsviken å få, det er rock å få, og jeg skal snikke meg hjemover til lyden av Rage Against the Machine og Testify. Jeg trenger en dusj, jeg trenger å komme ut av 17. mai-klæra, og så håper jeg du har en nydelig dag videre. Vi prekes.

0: Van Halen Judd på Radio Rock sang om det du gjorde I går, muligens deltok på sekkeløp Lite hopping I dag, muligens dagen derpå, men ekte rock skal du få, det god medisin det Og vi starter med finsk symfonisk metal, Nemo Nightwish etter siste nytt Torkil Metnan, hjertelig velkommen
1: Her VG-nyhetene. Det hersker uenighet rundt beslutningsforum som de som avgjør hvilke nye medisiner og behandlingsmetoder som skal tilbys på norske sykehus.
2: Helseprofessor Anne Kjersti Befring mener norske pasienter med sjeldne sykdommer ikke får samme tilgang som pasienter I andre europeiske land på grunn av ordningen. Beslutningsforum består av direktørene I helseregionene, leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Norge og India skal styrke handelssamarbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre I forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på besøk I Norge. Landene skal også samarbeide tettere om det grønne skiftet, helse og teknologi.
3: At a time of rising protectionism and more tense geopolitical dynamics, it's more important than ever to stand together for a rule-based order.
1: Moussa Ndjai fikk fullt medhold hos Norges fotballforbunds ankeutvalg og ikke lenger suspendert. I forkant av serieåpningen sprakk nyheten om at KFUM-brødrene Bilal og Moussa Ndjai siktet for grov korrupsjon, knyttet til pengespill på fotballkamper. Nå begge brødrene fri til å trene og konkurrere. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis sjøvær og 8 grader, Tromsø får lettsjø og 14, Bodø delvis sjø og 19, Trondheim får lettsjø og 21, Bergen regnbyger og 16, Stavanger får regnbyger og 15, Kristiansand regn fra morgenen, skye om ettermiddagen og 12, Hamar får stort sett delvis sjø og 18, og I Oslo blir det delvis sjø og 19 grader I morgen.
1: Fylkesvei 606 ferjesambandet mellom Rysjedalsvika, Rutledal og Krakhella innstilt inntil videre.

0: Wish på Radio Rock denne mandagen litt over klokka to. Og jeg, Torkil, på plass for å holde jeg med selskap fram til seks. Håper din 17. mai var helt perfekt, så at du klar for nye eventyr nå, for her blir det spenning. Altså, hvis du blir med meg den neste halvtime, så kommer Marcik Offstad, juryleder I Tons of Rock sin bandkonkurranse, og presenterer den første finalisten I konkurransen om å få spill for Tons of Rock-publikummet I slutten av juni. Det spennende. Hvis du påmeldt med bandet ditt, eller kjenner noen som spiller I band, følg med den neste halvtime. Vi skal også ha minnestund for Chris Cornell. I dag det 9 år siden den fantastiske vokalisten gikk bort. Mye å glede seg til. Og straks Dropkick Murphys. I'm shipping up to Boston. Så vi I gang. Hjertelig velkommen. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe?
12: Oi, en stemme fra oven!
11: Det meg, voiceoveren!
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
15: Det lett å tenke at TV2 Play bare
16: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
17: Du kan ikke stole på noen.
15: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
18: Is there something going on with you and Dr. Ash?
15: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
19: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
4: Ja.

0: ta seg en rundtur.
1: Vi leier en hytte og stikker av sted.
0: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen! Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Ekte rock.
3: Radio Rock.

Fortsett like godt festen vi på Radio Rock Dagen derpå denne mandagen 18. mai God bedring Med Dropkick Murphys her hos meg Torkil Som snart får besøk av Marcik Ofstad Som gitarist I Kvelertak blant annet Han også juryleder I bandkonkurransen til Tons of Rock Og skal innom her hver ettermiddag Og presentere to finalister I bandkonkurransen Et band skal til slutt stå på scenen da, på Tons of Rock ja. Det Norges største festival her. Tenk å vinne den konkurransen da. Har du deltatt? Følg med de neste minutterne. Vi skal gå til Soundgarden straks. For det jo dødsdatoen til Chris Cornell I dag, og det skal markeres etter Foo Fight.

0: från Dave Grohl och i Foo Fighters. Kjem til Unity Arena på Fornebu utenfor Oslo 10. juni. Og så håper jeg du har en bra mandag, så langt I hvert fall etter forholdene da. Litt tung dag muligens, hvis du glad I å kose deg med litt bobla muligens på 17. mai.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock
0: Som skal innrømme at det går litt I trått oppe I topplokket I dag Sånn det jo alltid på 18. mai hvis det en arbeidsdag Men vet du hva? Det her skal jeg og du klare oss gjennom med ekte rock på øret Green Day Basket Case kommer om litt Og Marce Kofstad, jurylederen I bandkonkurransen til Tons of Rock Han skal presentere årets første finalist I bandkonkurransen Følg med du som involvert der Og så har jeg lyst på litt Soundgarden nå, for det 18. mai, Chris Cornell, verdt jo å forlate oss på denne datoen for 9 år siden. Jeg sier bare kvil I fred, fantastiske Chris Cornell, her Spoonman på Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Radio Rock.
2: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt bort billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Trondheim Rock. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje du foretrekker Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hive, Spring Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
0: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
10: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei, det er Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryven! Husk å ta med panten!
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
19: Hei hei, luften er din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
21: Hei du, stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spilllista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Dette var skikkelig god frokost.
22: Det er First Price.
23: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
22: First Price.
24: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
25: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
26: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
25: Når?
26: Ja.
25: Når?
26: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
24: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det er det vi driver med.
27: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio

0: God mandag. Fikk du Green Day på Radio Rock? I fjor laget de stemning på Tons of Rock-festivalen, og nå nærmer seg ny Tons, selv om programmet der ikke helt 100% ferdig ennå. Radio Rock. Fremdeles en post på Tons of Rock-programmet som står åpen for vinneren av bandkonkurransen, og nå nærmer seg finalerunden der. Og hver ettermiddag her på Radio Rock skal vi avsløre to nye finalister. Har fått juryleder Marcek Ofstad, kjent fra band som Kvelertak og The Needs på besøk. Og Marcek, hvordan har jobben med å velge ut ti finalister vært så langt?
1: Jobben var... Først og fremst utrolig gøy, dritfett å komme inn og bare se, eller få høre alle disse her bandene som har meldt seg på, sinnssykt mye fett. Synd at vi bare kunne velge ut 10 stykker, men jeg har i hvert fall lagt meg en personlig liste over gigs jeg skal på fremover, og det blir vel en 40 gigs jeg skal på fremover nå.
0: og du har jo spilt på Tons of Rock flere ganger. Hva det de ja, vinnerbandene til syvende og sist kan forvente seg, Marcek?
1: Altså, Tons of Rock er jo den største festivalen vi har i Norge, største rock- og metalfestivalen, og har jo et... Det sånn kvalitetsstempel at man får lov til å spille det selvfølgelig. Jeg regner med at de som vinner kommer godt forberedt og kommer til å få såpass overtenning og the time of their lives at jeg håper egentlig bare at de kommer til å huske at de har spilt den giggen.
0: Da det jo viktig da for bandene her å mobilisere fansen sin som skal stemme på sine favorittband når alle finalister klar på fredagen, blir jo det da. Vi starter med første band ut, Marcek. De heter Klepto.
1: Yes.
0: De sett muligens å høre på noe og juble fælt, vil jeg tro. Og husker du hvorfor dere syntes at Klepto skulle få være finalista?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. Det var det første bandet vi satt på. Da satt vi med en liste med de 20, liksom, 20 siste bandene, og skulle velge ut 10 av de. Og Klepto trykker på play på den låten som heter Glemte gater. Og 3 sekunder i denne låten så jo alle på hverandre at liksom, ok, ja, denne må jo med. Og hvis nivået skal være sånn som dette, så... har med en helt jævlig jobb foran oss, fordi det svinger så jævlig, og det en dritfett låt. Og så slapp de jo også en låt som vi hørte på, som heter Heisommer, som også er helt utrolig megafett. Så Klepto var veldig, veldig, veldig enkelt at skulle få lov til å bli med opp i topp 10.
0: Oi, oi, oi, da ser vi gratulerer til bandet Klepto fra Trondheim,

Grattis til Klepto, bandet fra Trondheim, som har første finaleplass I bandkonkurransen til Tons of Rock. Og så skal vi avsløre nok en finalist litt senere I sendingen, som får være med I finalen om en spillejobb på Tons of Rock, I lag med bandet her, blant annet The Hives på Radio Rock. Main Offender.

fantastiske The Hives. På Radio Rock, bandet kommer til Tons of Rock I slutten av juni. Kanskje skal bandet dette å spille der, hvis du har deltatt I bandkonkurransen til Tons da. Og første finalist ble nettopp avslørt av juryen. Klepto fra Trondheim, grattis med finaleplass. Finalist nummer to avsløres I halv fem-draget litt senere I ettermiddag her på Radio Rock. Men nå... Ja, nå må vi konse for å komme oss gjennom denne tunge arbeidsdagen etter 17. mai med Guns N' Roses først her nå, og Queens of the Stone Age, No One Knows, om litt på Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni.
2: Radio Rock.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill out, bro.
9: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
10: Så ønk, ass.
9: Ønk?
8: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, jeg har firehjulstrekken.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
26: Skål!
27: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
26: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
27: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
25: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Alonova.

Queens of the Stone Age på Radio Rock denne mandagen 18. mai, og klokka nærmer seg tre, så grattis til deg som har klart deg gjennom nesten en hel arbeidsdag da, den her blå mandagen. En hard dag I går, så det for ungene da. Min sønn Benjamin på 7 lovet å ete 15 is, og så ble det bare en, for det var så mye annet som havna inn I det gapet I løpet av dagen. Nå skal vi høre på et av hans favorittband før nyheter. Ja, 7-åringen jo Marvel-fan så klart, og digger superhelten Iron Man, og da jo Black Sabbath populært her I huset nå om dagen. Black Sabbath på Radio Rock.

0: Blink 182 på Radio Rock I tredraget. Du har overlevd så langt og har muligens en time igjen nå på jobb hvis du ferdig fire da. Det skal gå fint. Scorpions rock you like a hurricane etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Hezbollah kan endre spillereglene I kampen mot Israel ved hjelp av små eksplosive droner, det forteller en politisk analytiker fra Hezbollah til VG.
2: Dronene vanskelig å skyte ned på grunn av fiberoptiske kabler. De gjør det også umulig å forstyrre signalene til dronen. Samtidig sier en israelsk soldat til Times of Israel at trusselen fra droner sterkt overdrevet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen som I helga ble varetektsfengslet I fire uker og siktet for spionasje skal ha prøvd å kartlegge militær aktivitet I Bodø. Siktede har hatt tilhold I en bunker ved Bodø flyplass over noe tid. PST skal undersøke om siktede har prøvd å innhente opplysninger tilknyttet den militære delen av flystasjonen. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lørdag, noe som kraftig ned fra de siste årene. Finaletallene mer enn halvert siden 2021. Norge kom på 14. Plass. Jørgen Isnes ny trener I KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater Oslo-klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 8 grader. Tromsø får lettskyet og 14. Bodø delvis skyet og 19. Trondheim får lettskyet og 21. Bergen regnbyger og 16. Stavanger får regnbyger og 15. Kristiansand regn fra morgenen, skyet om ettermiddagen og 12. Hamar får stort sett delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet og 19 grader I morgen.
1: E18 mellom Vekerø og Lysaker åpen for trafikken etter at et kjørefelt var stengt I retning Drammen grunnet personbil med stans.

0: lukter gammel fest av en låta her, Scorpions, Rock You Like a Hurricane på Radio Rock. Litt over tre den her mandagen, om litt her skal vi få høre Iron Maiden låta, som får Jorunn Stiansen til å tenke på lukta av sigarettrøyk faktisk. Volbeat får du også om fire minutter, still counting, følg med.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille!
6: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille!
6: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille!
6: Torsdag?
7: Grille, grille!
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Komplett bedrift presenterer Når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
9: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
12: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
13: Hei, hei.
12: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
13: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
12: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
15: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
16: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
18: Strømglad graseter.
17: Si det med selvtillit.
18: Strømglad graseter.
17: Selvtillit, sa jeg.
18: Strømglad graseter.
17: Der, så.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
19: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
2: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Thor Maiden favoritt her I går, Afraid to Shoot Strangers, som også Jorunn Stiansen veldig glad I. Det kan du høre mer om I podcasten Gammel Maiden, episoden kom I dag. Vi når Rammstein etter hvert her, Amerika, på reisa mot slutten av arbeidsdagen, denne blåmandagen, du får å System A Down som I gang med Toxicity på Radio Rock.

0: 8 på over 10 år, og vi skal dele ut festivalpass til Trondheim Rocks. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
3: Mm.
4: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
16: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det er helt sikkert.
15: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
16: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
15: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: det var skikkelig god frokost.
1: Det er
0: First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det er
2: First Price. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Rammstein på Radio Rock. God mandag, mitt navn Torkil. Klokka har for lengst passert 3:30, så nå må det mimres som vanlig her. Ta fram kassettspilleren og AC/DC High Voltage 50-årsjubilanten.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Og da igjen på plass, AC/DC-fan så klart, og rockorakel Espen Rockner Vågslakkår, velkommen.
2: Ja, takk for det.
0: Vektig kassett, high voltage, hvor viktig?
2: Å, så jævlig viktig også, og her snakker vi om første introduksjon verden utenfor Australia fikk for AC/DC, for det, de hadde jo to skiver bak seg, Down Under, og så tok man to låter fra den ene og en haug fra den andre, og satte sammen til kassetten High Voltage.
0: Og tenk å komme hjem og sette på det her, og så det It's a long way to the top if you wanna rock and roll, med sekkepipe og fullpakke.
2: Med sekkepipe, og du vet, vi alle vet jo at det Bon Scott som spiller den sekkepipa. Vet du hvorfor han fikk det ærefulle oppdraget?
0: Det, nei,
2: fordi
0: det tror jeg ikke.
2: Han hadde bakgrunn fra sekkepipeband, pipe orchestra, bagpipe orchestra, og tenkte, da tenkte de, ja, men da spiller du dette her, og sa, ja, selvfølgelig gjør jeg det. Det han ikke sa til noen var at, ja, men da han spilte trommer i det sekkepipebandet hans. Så, men han lærte seg det, han. Det funket, og her vi.
0: Yes, multitalentet Bon Scott skal vi høre på nå, med legendariske High Voltage, som i disse dager 50 år gammel. Espen, skål for AC/DC på Radio Rock.

tenke at det mulig å lage ekte rock med sekkepipe. Det har AC/DC bevist med It's a Long Way to the Top låta fra 50-årsjubilanten High Voltage, ukas kassett her på Radio Rock. Og nå nærmer seg slutten av arbeidsdagen. Du bestemmer musikken til hjemturen fra jobb, vet du. Etter klokka fire, gå inn på radiorock.no og fortell meg hva som de ultimate kjørelåt. Mens du hører Metallica først her nå, og etter hvert Muse med Uprising på Radio Rock. Party!

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Radio Rock.
2: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt på billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Trondheim Rock. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje du foretrekker Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hive, Spring Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Hei det!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskamera.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn er spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen,
11: you have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det?
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
17: Strømglad grasseter.
16: Si det med selvtillit.
17: Strømglad grasseter.
16: Selvtillit, sa jeg.
17: Strømglad grasseter.
16: Der, sa.
18: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
19: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

0: Torkel Torsvik på Radio Rock.
1: Yeah! Nå tenker jeg du puster letta ut, du som har jobbet I dag. Klokka nærmer seg fire. Fokuser på heimturen nå da. Da får du tre ultimate kjørelåter som vanlig her. Enkelt og greit. Går du inn på Radio Rock.no, tipser meg om dine favorittlåter, så velger jeg ut tre gromme kjørelåter etter siste nytt klokka fire. Vi får se hva som kommer etter nyheter. Og Green Day først. When I Come Around på Radio Rock. God tur!

0: Day på en blå dag på Radio Rock. Må være en av årets verste blåmandager det her. Men nå er det jo hjemturen fra jobb som gjelder, og du får den ultimate kjørelåta til Radio Rock-lytter Linn fra Porsgrunn. Crazy Train, Ozzy Osbourne etter siste nytt. God tur!
1: Her VG-nyhetene. En bilist siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken i Nittedal i går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen, og to andre skadd. Den ene bilen skal ha hatt svært høy fart. Mannen i 30-årene som dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år for overgrep mot en rekke barn han var trener for i Lyngdal, anker dommen. I tillegg til straffutmålingen anker han skyldspørsmålet for et av forholdene. En mann siktet for overgrep mot to barn i Skien på 17. mai. Han ble pågrepet i går kveld.
2: Han siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år, skriver Telemarksavisa. Den siktede mannen i tidlig 20-årene og skal avhøres i løpet av dagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst offisielt program i dag på grunn av hjerteflimmer. Det bekrefter slottet til Se og Hør. Dronningen var opprinnelig oppført på to programpunkter. Det foreløpig bare dagens program som påvirkes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det delvis skyvær og 8 grader. Tromsø får lettskya og 14. Bodø delvis skya og 19. Trondheim får lettskya og 21. Bergen regnbyger og 16. Stavanger får regnbyger og 15. Kristiansand regn fra morgenen, skya om ettermiddagen og 12. Hamar får stort sett delvis skya og 18. Og i Oslo blir det delvis skya og 19 grader i morgen.
1: E16 Nestunnelen i Hole Buskerud stengt i begge retninger grunnet gjenstand i veibanen. Entreprenør på vei. E6 mellom Lomoen og Frøya i Sør-Fron innlandet nå stengt i retning Lillehammer grunnet dyr i veibanen. E18 Operatunnelen under festningen i Oslo venstre kjørefelt stengt i retning Alnabru grunnet trafikkuhell. Politiet på stedet.
3: Radio Rock.
4: Klokka har pikka 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller i den nye Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
5: Jeg liker Crazy Train av Ozzy Osbourne, fordi det en gammel klassisk rockesang som du kan synge høyt til i bilen.

0: Den ultimate togkjørelåta til Radio Rocklytter Linn Bergelund, som kommer fra Porsgrunn, Ozzy Osbourne, Crazy Train. Og det blir flere Black Sabbath-vokalister her etter hvert. På lørdagen var det jo 16 år siden Ronnie James Dio dessverre gikk bort. Og Eivind fra Kristiansund vil gjerne markere det med All the Fools Sailed Away med Dio. Og den kommer om en 4 minutters tid.
1: Tre låter på rad. Perfekt I bilen på vei hjem.
2: Dette Radio Rock.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
8: Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: Og jaså, her lukter det
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
8: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
13: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
13: Ja, det gul.
10: Kan du være litt stille?
13: Ja,
10: men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
14: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
15: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
14: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
15: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
14: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss håndverkere med å velge riktige byggevarer.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
17: Ja.
16: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
17: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
16: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
19: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
20: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Tre låter på rad. Perfekt I bilen på vei hjem.
2: Radio Rock.

0: stor stemme som dessverre slokna I 2010. På lørdagen var det 16 år siden Ronnie James Dio sin bortgang, og det ville Radio Rocklytter Eivind Jøstøl fra Kristiansund markere med låta All the Fools Sailed Away, New Delhi. Skal videre til en lytter som heter Emma Vighus, stor Motorhead-fan som har sendt meg lydmelding her. Det vist en Sex Pistols cover. Emma vil høre den her mandagen.
1: Jeg som Radio Rock og kjære lyttere, I dag ønsker jeg meg God Save the Queen av Motorhead. Det en veldig, veldig rå kjørelåt, synes jeg. Og jeg anbefaler også å søke opp musikkvideoen på YouTube. Jeg synes den litt sånn tøff og artig. Du ser liksom bandene kjøre på toppen av en sånn buss eller noe med dronninga. Ja, veldig gøy. Så anbefaler å se på det. Og kose dere med låten.

0: låter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Ja, fortsett sånn hvis du kommer på en grom låt du elsker. Inn på radiorock.no og tips meg om de ultimate kjørelåt, så får vi se i morgen i fire draget. Ai, ai, ai. Nå det mye fett som skal skje fremover her. Du får Foo Fighters, The Pretender, og om en 10 minutters tid så kommer Marcik Ofstad innom, jurylederen I Tons of Rock sin bandkonkurranse, og skal avsløre dagens andre finalist I konkurransen om en spillejobb på selvaste Tons of Rock. Følg med, følg med.
0: Radio Rock.
2: Radio Rock. Woo!

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni.
2: Radio Rock.
3: Hei hei, luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Hei det.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143,312.
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Whoa there, Mr.

0: bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
2: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Fighters. Radio Rock. Torgil gir deg bare ekte rock. Og en god porsjon sitrende spenning hele denne vekka da, for hver ettermiddag så avslører vi to finalister I Tons of Rock sin bandkonkurranse som da får spill på Norges største festival. Tenk det da. Har du meldt på bandet ditt, eller kjenner du noen som har gjort det, må du følge med nå. Her dagens andre finalist, har allerede avslørt Klepto fra Trondheim. Og ny finalist I Tons of Rock bandkonkurransen fra Skien. Bandet heter Hexer. Og juryleder Marcek Ofstad, hva juryens begrunnelse?
1: Ja, nok en no-brainer fra juryens side. Det plata til Hexer, Abra Fakadabra, smeller fra start til slutt. Jeg har lyst til å se det selv, derfor fikk de lov til å bli med videre.
0: Og da det bare å si grattis med finaleplass I Tons of Rock-konkurransen til bandet Hexer. Og her kommer en liten smakebit på en låt som heter Brannstifter.

Grattis med finaleplass til bandet Hexer I Tons of Rock sin bandkonkurranse. Kanskje skal det her Skiensbandet stå framfor tusenvis på Ekebergsletta I slutten av juni. Stem fram bandet ditt når alle 10 finalistene klar og avstemmingene I gang på fredagen. Så sender du kanskje Hexer da til Tons of Rock I lag med Iron Maiden som også står på plakaten. Her får du The Trooper på Radio Rock.

God blåmandag, Metallica på Radio Rock. The Struggle Within fra det svarte albumet som kom ut for snart 35 år siden, folkens. Torkil med et navn, håper formen fin etter forholdene. Du kanskje klar for noe Linkin Park, In The End og Young Blood, som vi også skal høre før klokka blir fem. Men først, vi holder oss på tidlig 90-tall. Raga.

0: Formen er stigende, med Raga på øyre, noen å hate, og du får Linkin Park om fire minutter med In The End på Radio Rock.
1: Det vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
10: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
13: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
14: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
15: Strømglad grassetter
14: Si det med selvtillit
15: Strømglad grassetter
14: Selvtillit, sa jeg
15: Strømglad grassetter
14: Der, så
16: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på Maskiner til hagen Og husk, felleskjøpet for alle
17: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer Bli med langt inn I fjorden Helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio.

Linkin Park på Radio Rock I det klokka nærmer seg fem. Vi hørte jo vokalist Chester Bennington her som dessverre død sommeren 2017, ni år siden. Og det ganske enkelt å huske for oss som også glad I Chris Cornell, frontman I Soundgarden. Det han som ukas Radio Rock-legende, for I dag, 18. mai, det nøyaktig ni år siden Chris Cornell forlot oss. Så bli med den neste halvtime her, så får du Soundgarden på Radio Rock. Nyheter straks etter tonsklare Youngbloods.

0: rock du hører på. Torkiller, spent på å se denne karen Youngblood live på Tons of Rock. Vet det blir temmelig energisk for et fyrverkeri av en artist da. Og ikke så rent ulikt Axl Rose I sine glansdager. Guns N' Roses straks etter siste nytt Sweet Child O' Mine.
1: Her VG-nyhetene. En russ fra Agder har blitt blind etter å ha blitt lyst I øyet av en laser. Sørlandet sykehus går nå ut med en advarsel.
2: De vet ikke om laseren fremdeles I bruk og frykter derfor at den kan gå ut over flere. Laserlyset skaper brannsår på øyet og sykehuset går ut med advarselen siden det gir såpass alvorlige skader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst offisielt program I dag på grunn av hjerteflimmer. Det bekrefter slottet I Se og Hør. Dronningen var opprinnelig oppført på to programpunkter. Derfor er vi bare dagens program som påvirkes. En bilist siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken I Nittedal I går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen og to andre skadd. Den ene bilen skal ha hatt svært høy fart. IKEA kutter årsverk for tredje gang på to måneder, og denne gangen må 850 personer gå. Kuttene rammer I hovedsak svenske og nederlandske ansatte. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lørdag, noe som kraftig ned fra de siste årene. Finaletallene mer enn halvert siden 2021. Norges Jonas Love kom på 14. Plass. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 8 grader. Tromsø får lett skyet og 14. Bodø delvis skyet og 19. Trondheim får lett skyet og 21. Bergen regnbyger og 16. Stavanger får regnbyger og 15. Kristiansand regn fra morgenen, skyet om ettermiddagen og 12. Hamar får stort sett delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet og 19 grader I morgen.
1: Riksvei 13 Ryfylke-tunnelen mellom Stavanger og Strand veien stengt I retning Tau grunnet kjøretøy I feil kjøreretning. E6 Saksenvik-tunnelen I Saltdal, Nordland veien stengt grunnet gjenstander I veibanen. E6 Nøstvedt-tunnelen I Nordre Follo retning Moss det nå ryddet og åpent for trafikk igjen etter bilberging.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Web eller Radio Rock

0: Guns N' Roses, klassiker litt over fem på Radio Rock denne mandagen. Jeg heter Torkil, og jeg holder med selskap fram til sekser. I dag har jeg avslørt to finalister I Tons of Rock sin bandkonkurranse. Har du gått glipp av det, så skal jeg gjenta budskapet om litt. Du får også Frans Ferdinand om fire minutter. Take me out.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Hey du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Lysbilgass.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meirismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hei du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
21: Hei, det Tone Kroken.
22: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
21: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
22: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
21: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
22: Og de har også innvendig solskjerming.
21: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
22: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ferdinand på Radio Rock, Take Me Out. Ja, kanskje ikke I dag da. Litt dagen derpå I dag. Tross alt 17. mai I går, og det kjennes.
1: Korker I deg ekte rock til biltur.
2: Dette Radio Rock.
0: Bra biltur, låt på luringa, Iggy Pop, The Passenger, om få minutter. Og så det jækla spennende vekka for deg som spiller I band. Hvis du har meldt bandet på Tons of Rock sin konkurranse om en spillejobb på Norges største festival. Tenk det, på å stå på Ekebergsletta framfor tusenvis av mennesker. Hver ettermiddag her hos meg på Radio Rock presenteres to finalister I konkurransen, og I dag har juryleder Marcek Ofstad vært innom og presentert et band fra Trondheim, Klepto, og Skiensbandet Hexer, som med I finalen da, som ja, avstemningen starter på fredagen, når alle finalistene klar. Vinneren får altså stå på scenen på Tons, I lag med blant annet denne gjengen, The Offspring.

Self-Esteem, The Offspring på Radio Rock denne mandagen 18. mai tilbake til tralten nå, og mange sikkert litt sånn taxisjåfør for ungene sine akkurat nå, så jeg får gå til dem I baksettet. Iggy Pop, The Passenger på Radio Rock på vei til bandøving muligens, trening, den slags. Får du vel også med det The Darkness om litt på Radio Rock, I Believe in a Thing.

0: Radio Rocks festival sommer 2026. Radio Rock.
1: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt bort billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke med billetter til utsolgte Trondheim Rock. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje du foretrekker Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hive, Spring Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: RadioRocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7. RadioRock.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
9: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noen sånne kule?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud.
9: Nei, yeah!
10: Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker.

0: Til spar.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Det her var innmari god lunsj.
13: Det first price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
13: First price. Og det first price.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Har du fått av deg dressen?
1: På ingen måte har fortsatt dressen på meg som jeg hadde på i går, fordi jeg har hatt en liten deilig walk of shame. Men det som kan få vekk en walk of shame, det er å prate om en ordentlig legende. Har du noe å by på i dag, eller?
0: Det skal handle om Chris Cornell, Erik.
2: Ukas Radio Rock legende.
3: Radio Rock.
0: I dag, 18. mai, er det 9 år siden Chris Cornell forlot oss, kjent fra Soundgarden og Audioslave, blant annet da. Og han ble bare 52 år gammel, Chris Cornell.
1: Er du en grønnsjegutt? Jeg er en grønnsjegutt, men er du det?
0: Jeg var jo det på sett og vis, selv om jeg hørte på veldig mye andre greier også, på 90-tallet. Og Soundgarden, de var på topp 2 for min del.
1: For det var Alice in Chains, eller? Ja, ikke sant?
0: Stemme. Elsket jo Chris Cornell, synes han var jækla fin type og jækla rå på scenen, og for en stemme.
1: Fin type? Hva legger du i fin type?
0: Ja, så vakker å se på, det er lov å si det, eller?
1: ærlig sak.
0: Herregud, for en...
1: En kjekk jævel, ja.
0: Ekstra trist, det var jo helt ferskes i Radio Rock da Chris Cornell forlot oss. Så det ble en sånn kjempetung sending som jeg hadde da, den ettermiddagen 18. mai 2017, blir vel det? Fy flate.
1: Ja, Jesus, ja, tida flyr, ja.
0: Og da husker jeg at jeg sleit veldig med å introdusere spesielt ei låt, en av mine favoritt Soundgarden-låter, som jeg tenker vi spiller nå, til ære for Chris Cornell. For det er noe med måten han forlot oss på, og titelen på denne låta som heter The Day I Tried to Live.
1: Altså, ja,
0: er det mulig?
1: Ja, da, panserlåt, panserfyr, og utvilsomt en Radio Rock-legende.
0: Kvil i fred, Chris Cornell.

tvil I fred. Ukas radio-rock-legende Chris Cornell. I dag det 9 år siden han forlot oss I 2017. Mer enn 90-talls nå, Metallica og Wolfman. Før du får System of Down Aerials på Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio Rock.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
21: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
22: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
23: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
24: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
25: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
26: Strømglad grassetter.
25: Si det med selvtillit.
26: Strømglad grassetter.
25: Selvtillit, sa jeg.
26: Strømglad grassetter.
25: Der, så.
26: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Det er vi som spiller ekte rock.
27: Bare ekte rock.
28: Dette er Radio Rock.

på Radio Rock. Klokka nærmer seg seks, og du får mer ekte rock, så klart, etter en nyhetsoppdatering da. Twisted Sister, blant annet. Mens jeg, Torkil, må takke for laget nå. Tilbake I morgen mellom to og seks skal da annonsere to nye finalister I Tons of Rock sin bandkonkurranse, blant annet. Så følg med. Vi snakkes!

0: Her VG-nyhetene. En russ fra Agder har blitt blind etter å ha blitt truffet av laser på russetreff. Sørlandet sykehus går nå ut med en advarsel.
1: De vet ikke om laseren fremdeles i bruk, og frykter derfor at den kan gå utover flere. Laserlyset skaper brannsår på øyet, og sykehuset går ut med advarselen siden det gir såpass alvorlige skader.
0: Reporter Miriam Alsvik. Norge og India skal styrke handelssamarbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag Indias statsminister Narendra Modi på besøk i Norge.
2: At a time of rising protectionism and more tense geopolitical dynamics, it's more important than ever to stand together for a rule-based order.
0: Aqua slutter som liveband. Den dansk-norske popgruppa fikk nytt liv på konsertmarkedet etter Barbie-filmen i 2023. Nå gir de seg på scenen etter 30 år og takker fansen. Det er ikke kjent om de holder det gående som studioband. Moussa Njai fikk medhold i Norges fotballforbunds ankeutvalg og ikke lenger suspendert. KFUM-brødrene Bilal og Moussa Njai siktet for grov korrupsjon knyttet pengespill på fotballkamper. Nå begge to fri til å trene og konkurrere. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: I Vadsø i morgen blir det delvis skyvær og 8 grader. Tromsø får lettskyet og 14. Bodø delvis skyet og 19. Trondheim får lettskyet og 21. Bergen regnbyger og 16. Stavanger får regnbyger og 15. Kristiansand regn fra morgenen, skyet om ettermiddagen og 12. Hamar får stort sett delvis skyet og 18. Og i Oslo blir det delvis skyet og 19 grader i morgen.
0: E6 Hell-tunnelen mellom Malvik og Stjørdal i Trøndelag veien stengt grunnet stanset kjøretøy.
4: Det vi som gir deg bare

0: klar fra klokka 7 i morgen. Vi har Ramones pladebursdag, Faith No More pladebursdag, Anthrax har første nye låt ute på over 10 år, og vi skal dele ut festivalpass til Trondheim Rocks med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
6: time out
5: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
10: 40 000.
11: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
12: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
13: Nei, alle synger vel i dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette er Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
1: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
0: Var det dette som var rock?
1: Himre om rocken, idolseieren og Maiden.

0: ute nå i Radio Rock-appen.
1: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder!

0: eller nyheten. 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
6: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Ekte musikk hele dagen.
13: Bare ekte rock.
14: Radio Rock.

0: Rocks festival sommer 2026. Radio Rock.
1: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt på billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons of Rock. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje du foretrekker Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hive, Spring Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
5: Steinsprut.
6: Rispilglass. 0-90-0.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
8: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det er det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio Rock.
2: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolobar.no. Og ta superspill til Danmark.
5: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
10: Hva er likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
12: dekk.
13: Bra, Balder! Bli flink hund.
10: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
24: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
25: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
26: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
27: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: klar fra klokka 7 i morgen. Vi har Ramones pladebursdag, Faith No More pladebursdag, Anthrax har første nye låt ute på over 10 år, og vi skal dele festivalpass til Trondheim Rocks. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart?

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Våre glimrende kampanjer. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins. 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Radio Rock.
2: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt bort billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons of Rock. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje du foretrekker Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hive, Spring Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del, med videreutdanning fra BI.
7: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det er tida før og etter.
11: Mm. Stor bagasjeplass.
12: Stor frank.
11: Ja, og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
11: Til kun 412.900. Hallo.
12: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
14: Hva er likheten mellom en
15: privat etterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten
15: og jaså, her lukter det
16: muffins! Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
19: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
21: Bare ekte rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio Rock.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram TrippelTex.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Steinsprut. Grisbilglass.
13: 0,99. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Aurora!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud.
16: Yeah.
17: Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Hei du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det er veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312!
21: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
23: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
24: Mandag, da skal vi jo...
25: Grille, grille, grille, grille.
23: Ok, men tirsdag da?
25: Grille, grille, grille, grille.
23: Men hva med onsdag da?
25: Grille, grille, grille, grille.
23: Torsdag?
25: Grille, grille.
26: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Radio Rock.
2: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt på billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons of Rock. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje du foretrekker Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hype, Spring Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: RadioRocks festival sommer 2026.
2: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
3: RadioRock.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Hva er likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og jaså, her lukter det
7: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det er tid og før og etter.
10: Stor bagasjeplass.
11: Stor frønk.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900.
11: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det er sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke er Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore

0: morgen. Og vi har Ramones plattbursdag, Faith No More plattbursdag. Anthrax har første nye låt ute på over 10 år. Og vi skal dele ut festivalpass til Trondheim Rocks. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gull. Det er gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Komplett Bedrift presenterer Når du plutselig trenger ny elektronikk.
9: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust. Jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
10: Det var at du skal ha en ny telefon.
9: Når?
10: Ja.
9: Når?
10: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
8: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Åh, det her var innmari god lunsj.
17: Det er First Price.
15: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
17: First Price. Åh, det er First Price.
18: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
19: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Radio Rock.
22: Bare ekte rock.

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio
2: Rock. KRP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hva er likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten.
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kom jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, jeg har firehjulstrekk.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Hei hei, luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
20: Hei du.
21: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
20: Nei, hæ? Det veldig rart.
21: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
20: Men jeg sjekker overvåkningskameraet.
21: Har vi det?
20: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
21: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
20: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
23: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
24: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
23: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
24: Jeg trodde vi var familie.
23: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
25: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Var det dette som var rock?
2: Ja. Mimre om rocken, idol, seieren og Maiden.
1: Åh, det så gøy, det så minne.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Yes, endelig fredag, da det tid for
1: Sofakos.
4: Nei.
1: TV-kos.
4: Nei.
1: Vennekos.
4: Nei, enda bedre, det tid for
5: Fredagskos. Ingen kjenting, ingen kos.
6: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom jeg kjapt deg. Ta de der, de bak deg. Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne.
6: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
0: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Radio Rock.
2: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt bort billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons & Rock. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje du foretrekker Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hive, Spring Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: RadioRocks festivalsommer 2026.
2: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: RadioRock.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
4: 1881.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Hei, du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det er tid og før og etter.
13: Stor bagasjeplass.
14: Stor frank.
13: Ja, og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: Firehjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfeste inkludert.
13: Det er kun 412.900. Hallo.
14: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: stå opp med Jørn. Klar fra klokka 7 i morgen. Vi har Ramones pladebursdag, Faith No More pladebursdag, Anthrax har første nye låt ute på over 10 år, og vi skal dele ut festivalpass til Trondheim Rocks. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og sauebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Det finnes ferie med pågående innkastere.
17: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
16: here. Så finnes det Danmarks ferie.
18: Hei, velkommen til.
16: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
19: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
20: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
21: Det er så mange biler å velge.
22: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
23: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
22: Oi, hva er det?
23: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
24: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio Rock.
2: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Hei du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det er veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
16: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
17: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026. Radio Rock.
1: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt på billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons of Rock. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje for å trekke Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hives, Bring the Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
3: Hei det.
2: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Det er vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det...
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269 900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
18: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: klar fra klokka 7 i morgen. Vi har Ramones pladbursdag, Faith No More pladbursdag, Anthrax har første nye låt ute på over 10 år, og vi skal dele ut festivalpass til Trondheim Rocks. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Hei, det er Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
14: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Rockfestival sommer 2026. Radio Rock.
1: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt på billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Trondheim som Rock. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden.

0: For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
15: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Byggmax!
17: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
18: Ja, hallo?
19: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
18: Ja.
19: Passer det at jeg ringer, eller?
18: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
21: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
20: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
21: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
20: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
21: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
22: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
23: Hei du!
24: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
23: Nei, hæ? Det veldig rart!
24: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
23: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
24: Har vi det?
23: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
24: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
23: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
25: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
26: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio Rock.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil. Etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
11: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Dette var skikkelig god frokost.
24: Det er First Price.
25: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
24: First Price.
26: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
27: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
26: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Dette er Radio Rock.
29: Bare ekte rock.

0: Klar fra klokka 7 i morgen, og vi har Ramones plattbursdag, Faith No More plattbursdag, Anthrax har første nye låt ute på over 10 år, og vi skal dele festivalpass til Trondheim Rocks. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslitte
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe?
6: Oi, en stemme fra oven!
9: Er det...
10: Det meg, voiceoveren!
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
16: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
15: Så finnes det Danmarksferie.
17: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
15: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolobar.no og ta Superspeed til Danmark.
18: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
19: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
18: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
19: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
18: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen! Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
22: Ja, hallo?
23: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
22: Ja.
23: Passer du at jeg ringer, eller?
22: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: ute nå I Radio Rock-appen.
1: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
2: Det lett å tenke at TV2 Play bare
3: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play, enda mer å se på samme sted.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
13: Ok, time out.
12: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skolen I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
16: Wow.
15: Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
19: Det tid og før og etter.
18: Mm. Stor bagasjeplass.
19: Stor frank.
18: Ja, og rekkevidden.
19: Rask lading.
18: Firehjulstrekk.
19: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
18: Til kun 412.900. Hallo.
19: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312.
20: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Radio Rock.
2: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt på billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons of Rock. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje du foretrekker Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hive, Spring Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
3: Hei det!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: Det er så mange biler å velge i.
9: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV er fasit.
11: Oi, hva er det?
10: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytterfilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hva er likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslittet
17: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
15: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
19: 1881
4: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
6: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
10: Winning.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Bare ekte rock.
15: Radio.
1: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio Rock.
0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det First Price.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price. Og det First Price.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
13: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
15: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
16: Et magert og mørkt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
15: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
16: Grille.
17: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
19: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
20: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferga.
21: Nei du, Changan Depan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
22: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depan S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
23: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: I morgen vi har Ramones plattbursdag, Faith No More plattbursdag, Anthrax har første nye låt ute på over 10 år, og vi skal dele ut festivalpass til Trondheim Rocks. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
4: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
5: Nei, alle synger vel I dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
1: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
7: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Her snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
13: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
12: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
13: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
14: Dette Radio Rock.
15: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026. Radio Rock.
1: Sommeren nærmer seg, og vi har allerede gitt på billetter til Verken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og neste uke kan du stikke av med billetter til utsolgte Trondheim Rock. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass for å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit, eller kanskje du foretrekker Trivium, Sepultura, Youngblood, The Hive, Spring Horizon, Alice Cooper eller Anthrax.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Hva er likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Hei det.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
17: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
8: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
18: Okay, time out.
8: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
19: Det er så mange biler å velge.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
14: Oi, hva er det?
9: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det er First Price.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det er First Price.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.